0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kommer der maskiner de står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: VG Bygg Ålesund är ett lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utför arbete som nybygg, tillbygg, påbygg och rehabilitering. Ingen jobb är för liten eller stor. Besök vår hemsida och Facebook-sida för mer information. VG Bygg Ålesund, nu en del av Byggmangruppen.

0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidd, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalism med internationell expertis inom klipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adress betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Här är Vignetten. Över 100 boliger är tappt och mer än 400 personer är evakuerat efter den våldsamma branden i Krokstadelva i Drammen. Spredningsfaren är reducerad, men slukningsarbetet pågår fortsatt, när serinsatsledare i brandväsendet Inge Berglund.
2: Vi säger fortsatt inte att vi har kontroll på branden, men vi har översikt och begränsningslinjerna håller vi nu, men vi har en pågående skogbrand bak oss in på skogen som vi nu jobbar hårt med.
1: Och brandchef i Drammensregion Torgeir Andersen är själv bland dem som har mistet hemmet sitt i branden. Andersen säger att han har stor förståelse för hur tung och vansklig denna situation är för alla som är berört. Och skademeldingene strömmer in till försäkringsselskapen efter branden. Trygg och Gjensidige melder om henholdsvis 20 och 42 skademeldinger så långt. Selskapen förväntar att antalet vill öka och har styrket beredskapen. Mannen som blev meldt kritisk skadd efter en drukningsulykke på Frisja i Oslo tirsdag är bekräftat omkommet. De pårørende är varslet. Nå over til sport. Karsten Warholm tog säsongens första seier under dagens Diamond League-stevne i London. Warholm spurtet in till seier på tiden 46-61, årsbeste i verden. Og ikke mange minutterne senere løp Henriette Jæger in til andre plass på 400 meter. Det på tiden 49-15 som både er pers og ny norsk rekord. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

Är du klar för en oförglömlig Elvis-upplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeras i Måløy från 30 juli till 1 august. 3 dagar fyllt med musik, stämning och äkta rock'n'roll i hjärtat av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30 juli till 1 august i Måløy. Läs